0: Mac och Bjofra, det vill si låt och ord i vars. Jo, ja, seriöst oss. Här är Mac och Bjofra,
1: vi får det smacka och
0: vi jack och whack.

telefon 90 50 49 80. Möleverar komplett böring och pumpanlägg. På hytto utan ström leverar med handpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt för gratis befaring och prisavslag. Telefon 90 50 49 80. En gå in på vår hemsida valdresbrunnboring.no.

0: 63. Fire, ni, 49. Sju, null, 70. Sju, tre, 73. Åtte, nummer åtte. Sju, fem, 75. Fire, to, 42. Fem, nummer fem. Fire, sju, 47. Fem, tre, 53. Tre, en, 31. Åtte, en, 81. Åtte, tre, 83. Fem, sju, 57. En, ni, 19. Sju, nummer sju. To, tre, 23. En, sju, 17. Seks, to, 62. Sju, seks, 76.
1: Der har vi bingo. Da får vi litt musikk.

dunkelblå vindstilla fjär. Och juni natts skymningen smyger sig fram till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst och valsen förklingar i moll.

ägom doft ifrån klövern på blommande vallar, från kådiga kottar på granar och tallar som beskuggade kullar.